مش كتنتشين بيت ليل طول مايا الهب كوبيتشي بيتني ترسندنسيا والبيسات كانتو شويل شاتسالو كولان حسن شانه بيتشي بيتو شيكوبيتو المايا الهب اي يتوخ اشرمان ايخ مديتار بيبانكو قنال اي يتوخشي כל הבייסת כאן, כאם שיילל, כאם שקוסקולל, אסן שנספית, צ'יוח יתוכב אנגלס. וולדול צלו כולל חטבייה יתוך, תחתוך הילוקין הונקו קונו, פצ'יאל תלייתו. כוול כאם אכשין, כוולדול קוסקולל חט אשר מנוס. תמן לנן אוכיכן להווח צטייטל, צ'יוח ונחצ'ם, בייבן קוקינל אייתוך. יוכל דיוס, מה ילה שאו שלווי, יוכל דיוס בי אייש, הנתכש, תול מה ששאוכי, מה ששציב לי תך בי איון, אייש כפשוך, מהוול היי אהון קומוניקר בי היתוך, פלטה אייש כפש אגין קוסין טוניה, צ'יחה יוך דיוס עליל, אשר מנוס יוטול לנן אייהי בי היתוך, אשקטונתי בי תליל, תול צ'יחה הוק לבנן קובה בי היתוך, יתכון ילן צ'ומן קואלי לונס על תילה. ישינקו ממדיוס וחב איי יתוך כאוילה כולה מסניל תאיני חיפה ביתלתו לנניוק מול נחיל איש שש מול נחין קמפו אי מקצ'לין קונסטרוקציון ונוכשה נגוסיו ביתלתו לצ'ש אילצ'ה אקוח אשר מנוס איש כפשיני מניחו צ'הי בעלקו ממדיוס צ'יקן כנוקו באיי יתוך כשתאיני חיפה ביתליל תולצ'וני יפייטולה דיוס וחב איי יתוך כאוילה כולה באיי ברמנו תולצ'י יאב קפשו מטולנן יאב שלווי ביסטחקו פרוקיה תילה ביטלטולנן יוק מול נחיל יין קונסטרוקציון גווילה קול שרמנוס טולנן יאב שלווי נישין דיוס פאי יתוך אשכונוב אתון וולקייטי ביטליל תולך אשק על הפנוך אסלחו פעלקו פרוגרמה על הסדוסי אוכיו קוצ'ה יצ'ומן יוטושין איכסגירי יאב שלווי פליס דיאלונס Paiko Masanil Eyetog Eshkono. Queridos hermanos, me voy despidiendo con este programa donde hemos escuchado cantos en Anjopal. Gracias por su fina sintonía. Gracias por estar siempre escuchando Radio Carisma. Desde ya, feliz día lunes para todos. Que el Señor me los bendiga. Para mí fue un gusto poder estar con ustedes en este programa, acompañándoles también en sus hogares o también en sus trabajos. Muchas bendiciones a todos ustedes.